0: numero de telefone?
1: A sua.
0: Papa?
1: Eu, Andrat.
0: Tu bucă?
1: Tu parici, ma.
0: Tie.
1: Angela, de tie?